valoi a unanga ile zo zwitolaka hitivi kumbe nwadzukuma hombe Swidzinganile swidzinganile valoye ntayima leno leswi swikotekaka swenjiso.

0: tlangelo le so
1: e zona kalma
0: e navela leswa kunwane a hlikane une ni so
1: e zona kalma mbombo yanguna tirale kwasi
0: enka eka
1: tungela kahle sekulele la Afrika wa hina
0: eka
1: kalma
2: yebo baloyi
3: yebo baloyi
2: Natalio imani komansa yalo muyengiseri namwanyani la ningamtini mutika ukalicingo nakambe imukomansana yena ungamtika kuno national fame halo Minjani? Kukate nuna na mani? Mgaliwe kani nasi mtu afona kambi enda kwa ikuma ni kahle, amutu waki kahle. Amutu waki kahle, mga nyana mtu pinda kambi.
4: Ah, okay, sure.
2: Asosina mtu wa mtu nuna na mani?